To, že Peršej Porusenská hranej cilovečernej film Potopa dystav nomináciu na Oscara za Slovackú republiku, je gigantičný úspech už teper. No v prepade ušoj nominácii si dokonca z dobeťa triumfu beru sa nemohli na tým zarobiť o mnoho vece. Ľubľu film, ale nečujú sa by tých fachovcom na kinematografiu. Napriek tomu, keď sa film Potopa menúšoho roku v decembri dystav do kin, mávam čuťa, že ide o voňatkové dílo, ktoré za poslední 10 rokov v slovackej kinematografii nemajú konkurencii. Samo sobou, svoj emócií, jem tremal na kurto, keďže jem rachoval i svojou neobjektívnosťou. Rusen vedel peršej porusenské hranej film. No keď mi moji čuťa počali potvrdžovať i priateli, ktoré nič i s Rusenami nemajú a tak samo bysidovali, že videli daž to také, što už dlho nie v rámkach slovackej produkcii, zrozumí viem, že čaro filmu nie je len v rusenskej tematici, ktorá ňa chopila za srdce, ale že ide o spravdu i jakosné dílo. Na vece film bol ocenený a pozitívno prijatý i na veľkých festivalách v Latinskej Americi a Indii. Značiť už to nebolo len priašivské mudrovania autora. Pak prešli tohoričné nominácii na Oscara a Slovacká filmová i televízna akadémia na túto prestížnu filmovú prémiu nanominovala film Otec. Ani jem jako zneočakoval, že rusenský film bol mihdy statý nomináciu od Slovakiu. Ale keď jem vysidoval svojim cimborom Jankom, ktorý na rozdiel od mene filmovým fachovcom reálno je, poviem mi, že je z nominácií sklamanej. Nomináciu dystal film Otec, ktorý tak samo je fajnej, lenže jak povie Janko, temných psychologičných drám sa holovno v Škandinávii každej rík natočiť 9 veder a všetko sú diakosné a slovacký Otec nemá je čím zainteresovatý. Na vece, jak to mi priateľ povie, na Oscara sú v posledných rokách o mnoho vece oceňovaný film, ktorý majú nejakú z regionálnu tému i s peresiahom, ktorý môže osloviť publiku na celým svete a to Potopa v mnohých aspektách spolňuje. Tak prešli Slovácko filmovú prémii Slnko v sieti i film Potopa z 9 nominácií s dobou 6 ocenení i stav najúspešnejším filmom, keď ocialešou za sobou. Prepomianu, že toto ocenenia predáva tota sama akadémia, ktorá nominuje na Oscara i ktorá nominovala Otca. Pár dní tomu slovacko-filmovo akademici rehabilitovali Potopu, keď jej za Slovackú republiku nominovali na Oscara v roci 2027. Rusenský film slovackej produkcii tak zavojuje o toto prestížne ocenenia. Što nám z toho faktu vychodeť? Už teper je to úspech. Sama nominácia filmu, v ktorým sa bysiduje po našomu, je úspech i perší raz v histórii takej film pide na Oscara. Ďalším úspechom je, že minimálno americko-filmovo akademici, ktorí budú vyrišovatí o Oscarach 2027 roci, sobie budú musieť posmotrieť rusenský film. Samo sobou najväčším úspechom by bolo, keby film reálno zdobol zlatého Oscara, lenže už len nominácia do užšieho výberu desia slovackej Otec Todrik Nedistav by značila mnoho. Boji film, ktoré nakonec neodejdú ti s Oscarom, no boli v užším výberi, sú pak žiadané filmovými distribúciami po celom svete i promitajúcia v kinách. Nominácia Potop, pokiaľ má mi priateľanko pravdu, má šancu byť i v užšej nominácii. Je to voňatkovo fajný zroblený film, má unikátnu tému i peresiach zrozumilej celomu svitu. No toto nie je šanca len pro slovackú kinematografiu. Úspech Potop na Oscarach v mých značití, že úvaha svitovej publiky bude koncentrovať sa na tým, kto to vlastno sú to Terusene, ktorých doľu i jazyk videli i čuli v kini, kde žijú, ako majú problémy. Samo sobou kino publika našo problém nevyriešiť, ale kultúrna diplomácia, ktorá sa kolo toho môže zrobiť, už hej. Voda z kina, ktorá tak mycno teče na kincu filmu, tak môže byť štos, što zalie emóciami nelen filmovú publiku, ale i štos, što by nám mohlo pomôcť vkázať na to, že naše práva iši ani zdaleka nesú tak, jaká nám naležať. I že je krajina, kde ich nemáme nejak.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavku i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu by názvou Znovu zrodžené Rusena po roci 1989. Výstavu bude môžu vidieť do 30. oktobra. Múzej počas celého lita i teper v augusti rechtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mehalčíka, ktorú sa by môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. 8. augusta od 10.36. ričnek folklórneho festivalu v Ubli. Festival počnú piv 3. popoludne a vstupaty bude môžu vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trejo, Soročku i dalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúry. Program počne od 2. popoludne i vstupaty bude Národná muzika Stana Balaža, Labirské hlosa, Labirské beťare, Voľanka i ďalšie. Po 8. hodini večer bude program prodlžatý tanečnou zábavou. 9. augusta môžete ísť na folklórny festival v Staštinskej Roztoci. Festival počne od 2. popoludne v areáli fotbalového hryska i vstupaty budú okrem inčov Huňarov, Schirtovci, folklórny kolektív Ubľanka. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršni Pesani. Festival bude v areáli Selského úriadu. I tešiť sa môžete na Svedneckú heligonkáriu, Svednečanku, Ci Kristinu, ale i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titilombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne. Imedži vstupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodné pódy Citombola. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešte sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecáci, Kolárovci a vece informácií na sajte mesta Bardejov. Místosné napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na holovni ploši i tíšiť sa môžete na Kandračovci, v Hrolandiaky, v Čemericiu, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Veci informácií na sajte mesta Snena. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendar.
1: 1 augusta 1931 roku narodil sa v Čertižni v okrese Medžlabeci Ilja Galajda, pisateľ, pedagóg. Zakončil ruskú gymnáziu humením i filologičnú fakultu Moskovskej univerzity. Robil v redakcii žurnálu Družno, Peret i Dukľa na katedrii rosejského jazyka i literatúry Filozofičnej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. Zdobil titul doktora, kandidáta nauk i docenta. Poéziu písal po rosejsky i po ukrajinsky. Písal i literatúrno-kritičné statí o tvorčosti klasiky jak Lermontov, Gorkej či Dostojevskej. 7. augusta 1906 roku narodil sa v Kyjovi v okresi Staré Ľubovňa Desiderii Mielej, jeden z najvoznačnejších rusenských vytvarných umelcí na Slovákii i pedagóg. Zakončil učiteľskú semináriu v Priašovi i umelecko-promyslovú školu v Prazi. Učiteľoval u Orlovi i v Priašovi. Od 1946 roku žil v Bratislavi, kde učil na VC v vysokých školách, okrem inčoho na vysokej škole vytvarných umeň, kde bol i rektorom a zdobol titul profesora. Jeho tvorčosť môže vidieť v galérii Desideria Milého u Svedniku. Mer 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. 15. augusta 1931 roku narodil sa v Pčolením v okrese Snena Ivan Mindoš, pedagóg, historik. Zakončil ruskú gymnáziu humením i pedagogičnú fakultu v Priašovi. Učil na gymnázii u Svedniku v rokach 1966 až 1990 bol direktorom Dukľanského múzea u Svedniku. Badal históriu Karpato-Dukľanskej operácii, bol autorom i spievautorom Vece Knech. Mer 22. februára 1998 roku u Svedniku. V mesiacach júl až november 1831 roku v komitátach Spiš, Šariš, Zemplín, Ung i Berek medzi slovackými i rusenskými piddanami pošerovala sa nespokojnosť, ktorú želeli vystiť o polským povstaniu v rokach 1830 až 1831. Seľané naivno bisidovali medzi sobou, že rosejskí vojaci bijúť polských pánev i uhorská šľachta bojícia, že Rosiáne prejdúť na pomoc bidnomu národu do Uhorska. V dôsledku toho venekla široká voľna rusofilstva i mesiánskeho očakovania prechodu Rosianiv, jak osloboditeľov roľnekejú i spidanstva. Nespokojnosti i pak i počiatku tzv. Roľneckého povstania pomohli i naredženia uriadiv proti cholere, ktorá pošerovala sa z Haličina. Zaperania sel znemožňovalo bidným ľuďom odejti za robotou na nežnú zemľu, inčom za zvernutý domiv so zárobitkom. V zapertých selách prešol holod, primitívna dezinfekcia studnekiv i inčoch vodných džerel vyklekala takoli i otrovlinia ľudej. Prehotovlinia hromadných hrobiv pro možlivé žertvo epidémii soby bezgramotné piddane často pojasňovali jak námahu pániv, vohobety, bidné naselenia i rozširovali sa opovídania, že pánové dávajú otrovu do studnekiv. V komitátach Ung i Berek vmerli na choleru 10 000 ľudí. V júli 1831 roku počalo povstania i skoro pošerovalo sa od Spiša do Berežského komitátu. Povstanci mali napad na Panské zámky, úriad notariusy, far a dokonca i špetali. I keď povstania malo masové charakter, jeho okrem epicentre neboli medzi sobou prepojené, čo umožnilo úriadam za pomoci vojska povstania postupno potesnutý. Na štrangu bolo obyšaných veciach 100 aktívnych povstancov, 1000 selaniv boli odsúžené na rizne kar, väčšinou ku publičnomu beťu abo ku hrošovým karam. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil čítal Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie právnika i podkarpackého politika, ktorý bol proukrajinského napriamu. Bol rodakom Mysela Hlubokoje i jeho imia je Julij Braščajko. Narodil sa Julij Braščajko 19. apríla 1875 roku. Študoval na gymnázii v Maramoroš-Sihoti i v Užhorodi. Pak absolvoval právneckú fakultu na Budapešskej univerzite. Po zakončení štúdií robil advokátom v Užhorodi i Chusti. V rokách 1918 až 1919 stojal na čele rusenských politikov, ktoré namáhali sa o prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. V januári 1919 roku sklekal do Chustu Národnú radu, ktorá pod jeho vplyvom schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. No, zistalo tajemnicou, ku ktorej ukrajinskej državy chotili Podkarpatia prejednati. V tým čase boli na teritórii Ukrajina vohološené tri državy. Sovietska s centrom v Charkovi, Ukrajinská národná republika s centrom v Kievi i Západoukrajinská národná republika s centrom u Lvovi. Na jar 1919 roku Braščajko i grupa ukrajinofilii okolo neho zrozumila nereálnosť prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina i fundamentálno zmenila orientáciu. Počala prosadžovať ideju prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii i stiahnutia z kraju rumunských okupačných vojsk. Na konferencii Rusenských národných rád v Užhorodí 8. mája 1919 roku Braščajko pretrmoval dúmku ich sojedenenia i stvorenia Centrálnej Ruskoj národnej rady, stav dokonca námestníkom predseda toj rady. V 20. i 30. rokách 20. storočia bol vedúčou postavou ukrajinského ruchu na Podkarpatiu. V 1920. roci osnoval vlastnú političnú partiu, Ruskú chliborobskú partiu, ktorá bola od 1923. roku spojená s ďalšou ukrajinskou, chrystiansko-národnou partiou. Braščajko bol prvým predsedom ukrajinskej kultúrno-osvietnej organizácii Prosvita, bol vydavateľom gazete Ukrajinské slovo, osnoval Podkarpatskú banku, fundáciu Nadia, bol predsedom občestva advokátov Podkarpatskej Rusy. V čase druhej Čechoslovackej republiky bol predsedom komisii problematiky nových hranic, poslancom Podkarpatského sejmu, ministrom financií, promyslu i obchodu poslednej vlády tzv. Karpatskej Ukrajiny v dňach 15. i 16. marca 1939 roku. Po vstupi maďarských vojsk na Podkarpatia bol poslaný v čeli delegácii do Budapešti, že bol vyjednal autonómiu pro Karpatskú Ukrajinu po jej prejednaniu do skladu Maďarska, no tota misia bola neúspešná. Počas vojny robil advokátom v Chusti. Po prechodi Červenej armii bol 1. decembra 1944 roku zatrvaný sovietskou službou SMERŠ i deportovaný do Sovietského sojuzu. Kincom v 40. rokoch bol propúšťaný z Gulagu. Na požiadavku sovietskych úriadiv rekonštruoval neistnujúci protokol iz zasedania Národnej rady v Chusti z januára 1919 roku, ktorá hejbo schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. Hmer Julij Braščajko v Užhorodí 9. oktobra 1955 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petr Medviť.

0: dobrej pominka.
1: Počas víkendu, ktoré nám zakinčuje sa pomaleňke, prochodov odpust v ľutení, ktorý zakinčuje sa cerkulnoslavianskou liturgiou, ako odpravľa vysokoprosiaščenej vladeka Jona Maxim priašejskej archiepiskopy mitropolita v jedno s ďalšoma vladekami i siaščenekami. Odpust a každej rík odbúv sa pre náhodi prázdneka uspenia pre siatoj Bohorodici. Ľutena je najvoznačnejším putnickým miestom grekokatolíkov na Slovákii. Nachodecia nedaleko Priašova v okresi Sabiniu. Do 1855 roku bola filiou veľkej Hanigivskej parochii. No historičné dieje v 1851 roci začali proces, ktorým sa Ľutena stala okremou parochiou. Prepomeňme sobie takú z históriu toho miesta. 19. augusta 1851 roku na prázdnik preobraženia hospoda za julianským kalendáriom sa místni žiteľci Zuzani Fekete pojavil siatej Nikolaj. Bola bidnou vdovou, vyšla do lisa na hreb, žeby mala što zvareti svojim dieťam. Vzala zo sobou troje dítej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i vtedy zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na svätého Nikolaja z ikonostasu v ľutenskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hryb. Povila, že je vdova, že je bidná, no vinná to, že včera mohla to zrobiť i že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej kresdy všetko povistý duchovnomu otcovi. Potom sa stratil a deti videli len prestrašenú mamu. Tot sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcovi duchovnomu, što nakazal. Zuzana nič nepovídala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianú, što mať zrobeti. Nakonec povila všetko místnomu sviašenekovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody nevierejú, ani ľudé smiali sa i povídali, že to šalená žúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil siatý

i posljednji raz prepomjanu vi što mać zrobiti. Žena bižala za Richterjom najprejde posmotreti, ale sjatoh už tam nebolo i vin dumav, že Zuzani sjato len previdilo, no ona v tot deň onimila. Zaklekali doktorivi psychologa, oni konštatovali, že Zuzana je zdorová, len neznali pojasniti čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviti krest i sám ho posiatejú. Vtod Zuzana zakričala, že ho vedieť i vidiv ho i otec duchovnej toho episkopa i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Iši raz pojavil sa episkop Nikolaj Chotiv, že ho postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatoj Bohorodici. Podarovali ikonu, ktorú mala dati Siaščenekovi Rojkovičovi, distali druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i Siaščenekov, že by episkopovú prosbu spolnili. Toto čuda rozlížal i episkopský úriad grekokatolickej cerkve v Priašovi i krajskej doktorskej kolegium. V osledku rozlížania poslali do Rema na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a papa rímskej Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustk, ktoré na ľutenský hory môž vomolitý. Národ zberal peniazy i budoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšie kaplici Sviatoj Ann, Sviatoho Kresta, kaplicu Sviatoho Nikolaja pri Žredli a posledná bola dokončená v 1930 roci. Na Ľutenských hory boli i mnoho uzdravlenia, ktoré sú v zapisnici u vatikánskych archívach. Chrám to bol v derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot počal budovať i Siaščenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vosiatejú episkop Priašivskej Joan Váli. Derevianej chrám zhoril korotko pred vosiačiňom novoho. V 1988 roci na odpustí v todešnej apostolskej administrátor Priašivskej grekokatolickej eparchii monsignor Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým papa rímskej Joan Pavel II površil v ľutenskej chrám na baziliku Minor. Z novšej histórii môžeme pripomenutý, že vysokopreosviečenej vladeka Joan Babiak, archiepiskop Priašivskej mitropolita, už teper emeritnej, za ostatní rok rozbudoval okolicu baziliky, ktorá je v seli pod horou. Za jeho vedenia eparchii rozšerili baziliku, ku ktorí dobudovali bočné časti, začal sa budovať i miniskanzen chrámy, podľa historičných dokumentív i fotografií zbudovala sa vírna replika ľutenskoj derevianej cerkve, zbudovali sa dvi nové kaplici, jedna presvedčená našom siašenom učenekám Pavlovi Petrovi Gojdičovi, Vasiľovi Hopkovi i Metodovi Dominikovi Trčkovi, druhá presvedčená sviatomu Nikolajovi. Tak samo bol zbudovaný dušpasterský dím sviatoho Nikolaja. Tak samo sa upravil liturgičný prostor, ktorým sa slúžať bol slúženia počas odpustiv. Tiko z histórii ľutejn i ľutenských odpustiv. Šumnej trždeň vám žečiť Petra Medviť.

Ryšské jastrabě 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.